anti sitä uraa usein moni. Me tiedämme absoluusia formatiivia absoluusistaa, kun me sitä uraa ei moru natraal. Moru natraal sillä. Ne vielä existuja alle lokaali. Ne vielä ei moru sinun mua kanssa tähän moru sillä. Hän on fiertat ihan fatfatin ihan tähän moru sillä parantaa liian. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the ones that are in the Beluga, Atahan Moruk Sesseluk Nevemaka, Ularavos, Nitevele, Paya Mutuka, Rube, the Pesitara of Morus Nevema, Afetado. You don't know, Kasona there. It's a procedure, Tao Adubus,